dogodilo se na današnji dan. 1946. Argentinski političar Juan Perón, predsjednik Argentine od 46. do 55. te od 73. do 74. rođen je 1895. u Lobosu u Argentini. Američka glumica Sigourney Weaver, pravim imenom Susan Alexandra Weaver, prva glumica u povijesti koja je osvojila dva zlatna globusa u istoj godini. Jednog za glavnu ulogu u dramu Gorile u magli, a drugog za sporednu ulogu u komediji Zaposlena djevojka, rođena je 1949. u New York City-u.